fo Yesu nya mi awotias Abrebi atwa mu no na gaya na na no su kunya Ye oni pade ni sa aye Ye na na no

Jesus. Nia China ni mwa. Kiaba wo nyame abasa. Ani ni tsume. Ani na hoten.